0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još toko vani.

0: Muzički Pentagon.
1: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.